0: mishu weyara sumburu ijabu nintik kyebshe kredi tongpula ngatang she tira lyumon nijabuda ngatang ngarwa na chik nimegyo kuruku ni samya chik da chan ii chik nimegyo minan kimpe taku ii nimegyo turi nao chi ii shiti judi shong yu nirti sam chi ii nimegyaru nyomda chan si nyomda ngayi ti yate yak shindere da da lamdru yu mojo maki nyomur ina ngayi ti judi tenge yate rinyomda tepsi di yate rinyi ini ta etang ba kongbu tidi si chik sel petang tidi ni shi dulang ro te nyomda sel petang tidi kongre ime da kongre mire mino ya kongre sel petang tidi ro te nye su kongbu kya di no yi na sel petang kya di onyume bishi ure chang nisha yong zo chik ta tar gai I chik ta psom ta chang nisi chudi no nye dur chik ta nga ta yong zo sel petang tidi ro te nye dur yakbul ta sel petang tidi khor tu cho yim shi ne biye chik ta mi Siti tanden menu di inubis Dia syukta ngatang sir petang Cie menu yada kubi yimshu Siyana cita bunum dat Bishik ngatang yongzo sir petang Tidi duya kongre duya Cik kubi nime kongre yimnya Cik yongzo torso kure tunya Ejik sir petang tidi Jangan si korbi sumda Jangan si to korbi Ejik ba plang ti Ta judi tonggo sobe Ejik gip todo sur pipme di nom Ta gip pipme shangnang di nom Shangnang ya kangrong ya Ejik kator beze nou ya siwe ya nou di nom da zi. Ejik wajik da beze nou gangrong kimpa. Ejik peke me di shen. Ejik geb korje ji tohok sur ondum da dele ja ya tohok sur ondum geb si tongo ya yara takpa sho jika diga. Ejik beze niya je ejik peke me si beze uya ge ya su. Beze ge ya. So wajik geb si ejik ondum jik ya mi ya siya do nam sam ya jik geb si yara re ngisum da. I siya do lo yin. 你要做到 别这样说, 别这样, 提不那, 你用可以入的, 你, 要不当, 我, 提个, 不测听的, 你要做, 测度, 但, 我, 提个, 不读, 但, 你用, 那, 没用, 那, 没, 没, 你要做, 测度, 用的, 比, 别这样, 这个, 别这样, 你的, 路用的, 也就要, 测口不及, 比, 一, 不说家, 这, 别这样, 你们, 这边, 干度, 那, 没, 不说家, 这, 这, 批给明年, 这, 你呀, 这, 浪在, 你不送的, 浪在, 我做, 年, 这, 你呀, 就要, 接通不及, 别的 nation, 别当你提了没给什么东西nation 没你哦你呀卡一个云南那么大你需要做 business 我也要做啊因为就是要做这个农民农业也要做用的按这这也不是用的一说呀你我和别当地一 business 做级别需要你去级别别可以考虑的可以考虑要到考虑要去也比别当地没有呀别当不离别送别别当不离要以别当不离考虑解释
1: 比如说,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看,你看
0: chik ta pe chang gyep nen pe chang chik ro chwe ya e chik gyep niwe nor chik sung khurum ta pe chang chik ro te ta nye we ngone ra ni ya kata ngone oto no oto ya khrondo kim shwe nyam ta e chik ta khor kye nyam pe chang chik ro chik ta khor kye nyak pul ta gyep la nyam ta ta utsu tu sum lan khrong man shwe nyam ta tu nen khrong sarum me ta ta tu sum la khrong man tu sum pe che enang pe chang ta ko no chik kang pot ne chik trouble thi re yim buru nye Tusun la uyaya me man ye yusum gyepsha. Ante kreni yi uyaya ne ta khyatmar ngok ta todo gyepo da bangzwe nyanga gyep pechang bosa no me chi ure. Pechang bosa no be pechang bosa di gang pechi tong nom ta. Tong ya chik bi korgi yim. Korgi chik ozo si ki ili chik mar yubna shi korya mina pechang bosa di gang bo mi yubiti di shi naak pechang pechang tusu chi bi isi chi pechang bosa di nyakbo da mi ti di shi kongre pechang koko babti nyasam it gang bo nyong bi sum ta. Nyom piya chik, ta nor jing sum onyumun, gyepsi, prana, prana, jangan onyumunumda. Onyumunokbul chik, ta gyepsi misangumda, be kuktumda, be kuhya chik, ziyawanamsam ya chik, kuhya chik, be rudumda, yakbo bi, be sing, genin, munudi, gen, ba, kangbo, kaba chika, be kenza, kyam, undim, blango tola, lekra, kamb, sing. E chik, ta gyep, nime, krihorumda, krihor, chekbo chik, gyepi. We, jangan di siyaklo yin, chakulang, Gyeb la nyam, si cha gu lang lo nyam, cha gu lang da, cha gu lang nyam da gyeb. Kayano, we shall.